Och bil, ja det var min nöjd som tingande var. Så fick ni ej datter och en golden retriever. Men den var omöjlig att ha. Så begynte jag att dricka, jag vet inte varför. Dagen blev ju som strävsam och lang. Så vi måtte till att ha helt ny salong. Den gav mig varandra i present.

är havets blek. Hör nu synga de på slättarna på Uvår. Det är Lise på väg och Lange styrman fram. De to skall

Miss Rainbow är en herreman här som heter, och här ska vi spela låten en gammal storslager från 70-talet, Deine Spuren in Sand.

Gabi Baginski det som framförde den gamla goda slagern som Katarina Valente blev så uhyre populär på. Spel nog är man för mich habanero. Nästa ut här, Håvard Karpendal och sin habil flott sanger och här med en av hans stora

was kann einfach alles so heuer mal drehen. Maschinen stålar och vaskar och väntar till jag icke ser. Så är den en sock med en liten jaff, så den socken ser jag aldrig.

hade grep och hej med motorer. Jag kastade mig in och sköt den i gurra och drog ut vaska plagg för plagg. Och där inne i